0: یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ۔

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

0: اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے، ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔
1: قد خلت من قبلكم سنن

تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب

ہوگے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصْ

0: الشاكرين.
1: اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں. اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے. اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں. بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا.

0: في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے. اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت کر.

تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ

0: ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے اور تم نے اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب. اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے.
0: اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

0: وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کیسے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔
1: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا

0: جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، اور یقیناً اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ مومنوں، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ

0: اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اے نبی، اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔
1: وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم۔

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سب لوگوں کی اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔

0: اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم

0: اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

طرح سے اجرت کے طور پر جو وہ یتیم بچے کو پال رہا ہے. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اشدہ, اشد کہتے ہیں عقل و تمیز کے مکمل ہونے کو, میچیور ہونے کو. جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, کہ جب تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کو دے دو. یعنی یہ نہیں کہ کفالت کے نام پر یتیم بچے کے بالغ ہونے سے پہلے ہی, سمجھدار ہونے سے پہلے ہی اس کا مال ٹھکانے کر دیا جائے. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یتیم کے مال کو کھانا دراصل کیا ہے, اپنے پیٹ میں آگ بھرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ, اور ناپ کو پورا کرو. وَالْمِيزَانَ, اور تول کو. بِالْقِسْطِ, انصاف کے ساتھ. ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو, ایسا نہ کرنا بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ دے, اور خریدنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ نہ لے, بلکہ کچھ معمولی کمی بھی ہو تو راضی ہو جائے. عام طور پر انسانی معاملات میں, لین دین میں, اور خصوصاً بازاروں میں خرید و فروخت کے وقت اس معاملے کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جائے گا کہ کسی کے حق میں کمی نہ ہو. یعنی ایک تو یہ نا کہ کسی چیز کو کم مت تولو. کیل کیا ہوتا ہے؟ پیمانہ, جیسے دودھ وغیرہ ناپا جاتا ہے. اور میزان کیا ہوتا ہے؟ جیسے کس چیز کو تولنا, جس کو سالڈ چیز تولی جاتی. تو ان دونوں کو پورا پورا ادا کرو. لیکن عام معنی میں کیا ہے کہ کسی دوسرے کے حق میں بھی کمی نہ کرو. قرآن پاک کی ایک سورت ہے متففین, جس میں آتا ہے ویل للمتففین, ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب لوگوں سے ناپ کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. واذا کالوہم, اور جب ان کو ناپ کے دیتے ہیں, وزنوہم, یا وزن کر کے, یخسرون, تو وہ اس میں کمی کر جاتے ہیں. الَا یَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ, کیا انہیں نہیں پتا کہ وہ ایک دن اٹھائے جانے والے ہیں, ان قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا. موطأ امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص کو نماز کے ارکان میں انہوں نے کمی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو نے تطفیف کر دی, جو حق واجب تھا وہ ادا نہیں کیا. یعنی صرف ناپ تول سے مراد کھانے پینے کی چیزیں یا اور ضرورت کی چیزیں نہیں, بلکہ کسی بھی حق میں کمی جو ہے وہ درست نہیں. اس میں انسان کو اپنے طور پر پوری ارادی کوشش کرنی چاہیے. اگر غیر ارادی طور پر کوئی کمی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, کیونکہ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق پوری ایفرٹ لگا کر اپنے فرائض کو ادا کرے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, اور جب تم بات کرو تو عدل کی کرو. گفتگو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر انسان کو سابقہ پیش آتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو بولنے کی ضرورت ہوتی, تو بولنے کے بارے میں بھی قرآن پاک میں تعلیم ہمیں دی گئی. پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو, خوبصورت بات کرو. لیکن خوبصورت بات کرتے ہوئے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یعنی عدل کی بات صرف کسی عدالت میں نہیں, بلکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. اچھا, ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی تعریف میں انتہائی مبالغہ آرائی کرتے ہیں, اس کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں. ذرا سے ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی میل آ جائے, کوئی ناراضگی آ جائے, تو ہم اس کے سب کیے دھرے پہ پانی پھیر دیتے ہیں اور اس کو زمین پہ واپس پٹخاتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں. جو کسی کی خیر ہو, بھلائی ہو, اچھائی ہو, اسی طرح اس کا ذکر کریں. اور اگر کسی سے اختلاف ہو تو اختلاف کی حالت میں بھی, ناپسندیدگی کی حالت میں بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. کیونکہ عام طور پر ہم عدل کب چھوڑتے ہیں؟ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں. تو گویا یہ حکم عدالت میں نہیں, عام روزمرہ زندگی کے لیے بھی ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا, اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. بعض اوقات ہم کسی کی طرف داری کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے. اور بعض اوقات کسی کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہماری اس سے کوئی ناراضگی ہے یا اختلاف ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا, درست بات کیا کرو, سیدھی بات کیا کرو. ہمارے جو معاشرتی تعلقات ہیں, مثلا ساس اور بہو کا رشتہ ہے, یا بیچ میں نند بھاوج
اور اس طرح

سسرالی رشتے خصوصی طور پر جب آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں ان کی تعریف کرنی پڑتی تو ہمارے اندر عدل ختم ہو جاتا ہے، ان کی اچھی بات بھی ہم ذکر نہیں کریں گے، اور جو اپنے رشتے دار ہیں مثلا اپنی ماں ہے، بہن ہے، بچے ہیں، ان کے بارے میں جب کوئی بات کرنی ہو تو خواہ جھوٹ سے ہی کیوں نہ کام لینا پڑے ان کی تعریف کریں گے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا، ولو کا نزا قربا، خواہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ مثلا اگر بیٹی اور بہو میں کوئی مقابلہ ہو رہا ہو کسی چیز کا، تو ہماری نظر کس کو انعام یافتہ قرار دے گی؟ بیٹی کو۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی شخص کی جو خوبی ہو، کسی بھی شخص کے اندر جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہو، تو اس کے ذکر میں، اس کے اقرار میں، اس کے ماننے میں ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اگر کسی سے آپ کا کوئی فائدہ وابستہ ہے تو اس کی تو آپ طرف داری کریں، اس کی تو آپ خوب تعریفیں کریں، اور جس سے آپ کا کوئی کام نہیں، کوئی مطلب نہیں، تو اس کی اچھی بات بھی آپ کو اچھی نہ لگے۔ اور اس اعتدال پہ قائم ہونا بہت مشکل

بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس چیز کی تم کو وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تم سب اس کا اتباع کرو. یہ بات بھی کل سے ہی متعلق ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، تو یہ بات بھی کس سے متعلق ہے؟ پچھلی بات سے، ٹھیک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی دین کی بنیادی تعلیمات کا راستہ، اس کی پیروی سب پر لازم ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو بہت سے راستوں کی، یعنی اصل دین کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جاؤ، نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تم کو اصل راستے سے دور لے جائیں گے، اصل راستے سے جدا کر دیں گے. یعنی شریعت کے بنیادی احکامات، ان پر عمل سیدھے سادھے طریقے سے کرو، اور ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پہ نہ نکلو، غیر متعلقہ باتوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ تم اصل راستے سے ہٹ جاؤ گے. دسواں حکم، تفرقہ بازی سے پرہیز ہے، تفرقہ بازی بھی حرام ہے. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ادھر ادھر نہیں جھانکنا، دیکھنا سیدھے سیدھے اللہ کے رستے پہ چلنا ہے، یہ ہے دسواں حکم. ذالکم وصاکم بہ، یہ بات وہ تاکید کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. یہ جو صراط مستقیم ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. یعنی جو شخص سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو جو ہی وہ چلنے لگتا ہے، تو اس سیدھے رستے کے ساتھ ساتھ کچھ دائیں اور بائیں رستے جا رہے ہیں، تو ان راستوں پر جو دائیں بائیں جا رہے ہیں، شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے سیدھا نہ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ. پھر انسان اس کو کہتا ہے نہیں، مجھے تو ادھر کو جانا ہے. پھر آگے جاتا ہے تو ایک وہ بائیں طرف رستہ نکل رہا ہے، وہ پھر بلاتا ہے ادھر آ جاؤ، تو وہ پھر اس کو چھوڑ کے جب آگے چلتا ہے، تو پھر اسی طرح ایک اور شیطان آگے سے مل جاتا ہے. تو مرتے وقت تک ایک مسلمان کے لیے یہ چیز آزمائش بنی رہتی ہے کہ شیطان بار بار اس کو اصل مقصد سے، اصل راستے سے ہٹانے کی فکر میں رہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما کر، کون سی؟ کہ وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، آپ نے یہی آیت پڑھی. یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ دو دو خط دائیں اور بائیں کھینچے، یعنی کل چار خط کھینچے، ایک سیدھا خط کھینچا اور دو ایک طرف اور دو دوسری طرف، کل چار خط کھینچے آپ نے. اب بات یہ ہے کہ دین کی یہ تعلیمات جو خاص طور پر ان پچھلی آیات میں دی گئیں، یہ انتہائی سادہ، آسان فہم اور قابل عمل باتیں ہیں. ان میں کوئی جھول نہیں، کوئی مشکل نہیں، ہر شخص سیدھے سادے طریقے سے ان پہ عمل کر سکتا ہے، کوئی پیش بل نہیں اس میں، ان میں سے کوئی بھی چیز کسی انسان کے بس سے باہر نہیں. اس سیدھے دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی یہ 10 چیزیں تم سب سے مطلوب ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لیکن جب لوگوں نے تاویلیں شروع کی اور مشغافیاں کی اور بحثوں میں پڑ گئے، تو وہ اصل دین چھوڑ کر اور راستوں پہ نکل گئے، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ گروہ بندیاں ہوئیں، فرقے بنے، اور شیطان کو اپنا کام کرنے کا خوب موقع مل گیا. ان احکامات کو ذرا سا پھر سے دیکھیں، ہلکا سا. آؤ میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. تو نمبر ایک، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یعنی شرک حرام ہے. پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، تو گویا نافرمانی حرام ہے. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، تو قتل اولاد حرام ہے. ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، تو بے حیائی کی باتیں حرام ہیں. پھر ولا تقتلوا النفس، کسی جان کو

ناحق قتل نہ کرو تو قتل انسانی حرام ہے. پھر ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، ایسا کرنا حرام ہے. پھر اوف الکیل والمیزان بالقسط، ناپ اور تول کو عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرو، ایسا نہ کرنا حرام کیا گیا. اذا قلتم فادلوا، بات کرو تو عدل کی کرو، نا انصافی کی بات حرام ہے. بعہد اللہ اوفو، اللہ کے وعدے پورے کرو، وعدہ خلافی حرام ہے. اور پھر ان سب باتوں کے آخر میں کیا فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی تم بھی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سیدھا سادہ دین دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کی طرح سوالوں کی کثرت نے ہمیں اس دین سے ہٹا دیا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ احکامات بتا رہے ہیں، وہاں ایک دفعہ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، پھر فرمایا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، پھر فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ایسا کیوں اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ گویا سیدھے رستے پر چلنے کے لیے ان عوامل کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. پہلا حکم ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، عقل سے کام لو، یعنی دین پر عمل کرنے کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے. سنجیدگی کے ساتھ سیدھے رستے پر چلنے کا عزم اور ارادہ ضروری ہے. تو جو شخص آنکھیں بند کر کے کسی کا پیچھا کرنے کی بجائے اپنی آنکھیں کھول کر سوچ سمجھ کے ساتھ دین کی پیروی کرتا ہے، وہ پھر فرقہ واریت کا شکار نہیں ہوتا، وہ بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو شخص عقل استعمال کرتا ہے اور سب پردوں کو ہٹا دیتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، ہوش اور شعور میں آتا ہے اور پوری طرح متنبہ ہوتا ہے، وہی نصیحت پکڑتا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. جو عقل استعمال نہ کرے وہ تذکر کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اور جو نصیحت قبول کر لیتا ہے وہی بچ سکتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ورنہ تقویٰ کی منزل نہیں آ سکتی. پھر ہوگا کیا، تم سیدھے رستے پہ چلے تھے، کسی نے ادھر سے اچک لیا، کسی نے ادھر سے اچک لیا، اپنی عقل استعمال نہ کری، لہذا گروہوں میں اور فرقوں میں اور جماعتوں میں بٹ گئے، اور دین کی نئی نئی تعبیریں اور نئی نئی تعویلیں اور نئے نئے اس میں فلسفے بگاڑنا شروع کر دیے. نتیجہ کیا ہوا کہ اصل رستہ تو کھو گیا اور ہم اندھیروں میں جا پڑے. اب دیکھیں کہ یہ 10 حکم جو ہیں ان پر ہم میں سے کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں. اگر ہر جماعت اپنا ایجنڈا یہی بنا لے کہ یہ 10 حکم جو ہیں ان پر ہم نے عمل کرنا ہے اور کروانا ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے اصلاح کا، تو سب فرقہ واریت ختم ہو جائے. فرقے کیوں بنے ہوئے؟ اس لیے کہ ہماری پرائیورٹیز میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہماری دینی تعلیم میں شرک کی کتنی نفی ہے، والدین کے ساتھ احسان کی کتنی تعلیم دی جاتی، قتل اولاد کے بارے میں کتنے لوگ توجہ دلاتے، فواہش ظاہری اور باطنی اس پہ کتنی بات ہوتی، پھر قتل عام کتنا ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی، مال یتیم کا کیا حال ہو رہا ہے معاشرے کے اندر اور خود یتیموں کا، اور ناپ تول میں کتنی پابندی ہو رہی ہے، باتوں میں کتنا عدل ہے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی کیا پاسداری ہے. جب بھی آپ کسی دینی گروہ یا کسی دینی جماعت کو پرکھیں تو اس معیار پہ پرکھیں کہ ان کی تعلیم میں یا ان کی تربیت میں یا ان کے منشور میں یا پروگرام میں یہ نکات ہیں یا نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو دیے گئے. اور یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کا حکم ہے، اور اس کو چھوڑ کر اگر اور چیزوں میں پڑ گئے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. آج ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کو بنا لیا ہے؟ ہماری بحثیں اور ہمارے جو اختلافات ہیں وہ کن چیزوں پر ہیں؟ ان میں سے کسی بات پر ہے؟ اگر ساری امت ان 10 باتوں پہ اکٹھی ہو جائے، کوئی اختلاف رہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے نا کہ یہ نظام تربیت تو ہمارے سامنے نہیں، مقصد تو نگاہوں سے اوجھل ہے کہ کرنا کیا ہے، لہذا اور چیزوں کی طرف ہم چل پڑے. اگر دیکھا جائے تو یہ سارے احکامات انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ شرک نہ کرو. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے اللہ کے حق

اور جو شخص اولاد کو قتل کر سکتا ہے اس کے لیے زنا، زنا کے بعد بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور فواہش کے نتیجے میں قتل ہوتے ہیں، یا عورت کی وجہ سے بہت سے قتل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب انسان فواہش کا عادی ہو جاتا ہے، شراب اور نشے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو مال چاہیے، حلال آمدنی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ مال یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی، لہٰذا ناپ تول میں کمی کر کے مزید آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. مزید آمدنی بڑھانے کے لیے پھر اس کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، عدل و انصاف کے خلاف باتیں بھی کرنا پڑتی ہیں، اپنے ضمیر کے خلاف بات کرتا ہے، اور پھر ساری باتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے عہد یعنی وعدہ الست کہ اللہ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو لوگوں نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، یعنی اللہ سے کیا ہوا وہ عہد، یا باقی ساری کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام ہیں یا عہد ہیں، اور پر اعلی کا دنیا میں چونکہ دین کے ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے خدا کا خوف چاہیے، ایک ماحول چاہیے، تعلیم چاہیے، تربیت کا نظام چاہیے، جب جا کے انسانوں کے اندر یہ اخلاق اور صفات پیدا. ہم دین کا کام کرنے والے رہے ہیں، تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں، ہماری مساجد کے خطبوں میں اس تعلیم کا کتنا حصہ ہے، اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر، بحیثیت خیر امت کے، امت مسلمہ کے، ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب مقاصد پورے نہیں ہوتے تو آپس کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، پھر گروہ بندیاں ہوتی ہیں. ثم آتینا موسی الکتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، مطلب یعنی پہلے یہ سب ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کیا مراد ہے؟ پھر انبیاء کو دیے گئے تھے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور جو تعلیمات ان کو دی گئیں وہی تعلیمات پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئیں. اور الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اور تورات کے بھی شروع میں یہی 10 احکامات لکھے ہوئے ہیں، اور آلموسٹ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہی تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا نا صحف ابراہیم و موسیٰ، تو گویا اصل دین بنیادی طور پر ایک ہی ہے. ثم آتینا موسی الکتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً نعمت کی تکمیل کے لیے. تمام کس کو کہتے ہیں؟ پورا کرنے کو، تکمیل کرنے کو. کس چیز کی؟ نعمت کی. اللذی، اوپر اس شخص کے، احسنا جو نیکی کرتا ہے، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لعلہم شاید کہ وہ بلقاء ربہم یؤمنون، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. تورات اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں تورات اور قرآن پاک کا ساتھ ساتھ ذکر بھی ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ تورات سے مراد آج کل بائبل میں جو عہد نامہ قدیم یا اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہ نہیں، کیونکہ وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی 2 بار مکمل طور پر گم ہو گئی، پھر دوبارہ حافظے سے لکھی گئی، اس میں تحریف بھی ہوئی جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، اور کچھ مضامین اس میں مزید شامل بھی کر لیے گئے. تو یہ خوبیاں جو تورات کی اس آیت میں بتائی گئی ہیں یہ دراصل اصل تورات کی خوبیاں ہیں. کیا کیا ہے دوبارہ دیکھیے. نمبر 1، بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل، یعنی زندگی میں ہزاروں چیزیں ہوں لیکن نعمت کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی کتاب شامل نہ ہو. تو جو لوگ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے یہ کتاب، یعنی تورات کیا چیز تھی؟ نعمت کی تکمیل کا ذریعہ. پھر دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ ہر ضروری چیز کی تفصیل. ضروری چیز کی تفصیل سے کیا مراد ہے؟ کہ شریعت کے احکامات کی وضاحت جو اللہ تعالیٰ کو بندوں سے مطلوب ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ وہدن، ہدایت، یعنی یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ. چوتھی چیز ورحمتن، باعث رحمت ہے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید کہ وہ یعنی اس کتاب کو

0: پڑھنے کے بعد اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لیں۔ ویسے بھی ہمیں قیامت کا احساس تو ہے، پتہ تو ہے، کسی بھی آسمانی مذہب کے ماننے والوں کے اندر یہ چیز ہوتی تو ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یقین کی حد کو بالآخرت ہم یوقنون، اور ایسے یقین کی حد کو کہ جس سے عمل بدل جائے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو صحیح طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی نعمت کی تکمیل ہر ایک پر تو نہیں ہو سکتی، جو اس کو پڑھے نہ اس کے لیے نعمت تو نہیں۔ ثم آتینا موسی الکتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ کیا ہے وہ کتاب؟ تماماً، پورا کرنے کو، نعمت کی تکمیل کرنے کو، لیکن کس پر؟ اللذی احسن، اس پر جو نیکی کرتا ہے، اس پر جو احسان کے طریقے پر چلتا ہے۔ نعمت کی تکمیل اس شخص کے لیے جو نیکی کرنا چاہتا ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں بھی بے شمار نعمتیں ہوں گی قرآن سے پہلے، لیکن ہم میں سے ہر شخص ایمانداری کے ساتھ یہ محسوس کر سکتا ہے بغیر کسی تعصب کے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد دوسری نعمتوں کا بھی اثر لطف آنے لگا ہے، ان میں بھی رنگ اور روح اور ایک حسن اس کتاب کی نظر سے پیدا ہوا ہے۔ ورنہ بجھے دل کے ساتھ تو انسان کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا، نہ خوشی کو، نہ غم کو، نہ کسی اور چیز کو۔ جب انسان کی نگاہ نگاہ عبرت بنتی ہے تو ہر چیز میں وہ کوئی نہ کوئی سبق کا پہلو ڈھونڈ لیتا ہے اور مطمئن ہونا جانتا ہے۔ یہی نعمت کی دراصل تکمیل ہوتی۔ کھانا رکھا ہے، آپ کھا رہے ہیں، لیکن وہ لطف نہیں جب تک آپ اس میں شیئر نہیں کر رہے۔ قرآن حوصلہ دیتا ہے کہ آپ شیئر کر لیں، وہ لطف پیدا ہو جاتا ہے، وہ تھوڑے میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن حرص کے مارے زیادہ میں وہ لطف نہیں۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں، کیونکہ آخر جو ہے نا اس آیت کا اینڈ وہ بہت خوبصورت ہے، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ کیونکہ جب انسان کو آخرت کا یقین آتا ہے جب ہی نیک کام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ اپنے مال میں سے نکال کے کچھ کسی کو دے رہے ہیں، جب یقین ہو آپ کو کہ تو واپس مل جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھنا تو ہے ہی نہیں، یہ ایسے میں نے یہاں جمع کر کے رکھا ہوا ہے، یہ کسی کو دے دوں گی تو اللہ تعالیٰ لازمی طور پر مجھے لوٹائے گا، وہ حق نہیں رکھتا کسی کا بھی۔ تو یہ چیز انسان کو اتنا ریلیکس کر دیتی ہے کہ ہر طرح کی بے کلی اور بے چینی ختم ہو جاتی۔ کچھ ملے یا نہ ملے، کوئی آپ کی کسی نیکی کی قدر کرے یا نہ کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں لیکن وہ قدر ہی نہیں کرتا، تو آپ کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں، تکلیف بھی ختم ہو جاتی کہ میں نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، جس کے لیے کیا اس نے سن لیا، اس نے دیکھ لیا، اس نے جان لیا۔ آپ اگلے ہی لمحے بالکل مطمئن ہو جاتے اور شیطان کا وسوسہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو۔ کیسی ہے یہ؟ مبارکن، بابرکت، دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں اس میں۔ فَاتَّبِعُوهُ، کس لیے آئی ہے؟ کہ اس کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو۔ تو گویا اس کتاب پر عمل کرنے سے اللہ کی رحمت کا مستحق بھی بنتا ہے انسان۔ تو تورات تو اپنے زمانے کے لیے تھی، لیکن قرآن سب لوگوں کے لیے ہے، تمام اقوام عالم سے مخاطب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ساری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے۔ اس میں پچھلی آسمانی کتب اور صحائف کو سمو دیا گیا ہے، جو تعلیمات پچھلی کتابوں میں تھیں وہ سب اس میں ہیں، اس لیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ سیدھے رستے پہ چلنا چاہتے ہو، اس کو تھام لو، بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ مبارک ہے، مبارک ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ قرآن پاک میں مبارک کا لفظ بارش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بارش جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی برکت آتی؟ ایک دم موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ہوا میں خوشبو ہو جاتی ہے، سب مٹی دھل جاتی ہے، زمین میں پڑتی ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، طرح طرح کے ایسے پودے نکل آتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی آپ نے دیکھے ہی نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: ख़ात्मे लाइ पाकिस्तान जो किरदार बि वाखाण जोॻो आहे।
1: باقی صوبوں کو دلوائے ہیں وہ اختیار، وہ طاقت، وہ وسائل کا مالکی، وہ حقوق ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو بھی انشاءاللہ تعالی دلوانا ہے۔ سگر کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں، وہ نام ہے آج جو وزیر کر رہا ہے، وسائل نہیں ہے، وفاق وفاق کنگال ہو چکا ہے، کنگال ہو چکا ہے یار۔ اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کرے، اور جو آپ کے مفاد کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے فیصلے۔ یہ جو آپ کی زمین کے نیچے آپ کے وسائل ہیں، یہ جو آپ کے شگر سے کا خوبصورت مابل ہے، یہ ان کا وسائل ہے، یہ ان کا نہیں، یہ آپ کا شگر کے عوام کے وسائل ہے۔ صوبہ سندھ کے ریگستان میں کوئلہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ سندھ کا کوئلہ اتنا ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا سندھ کے پاس۔
0: گوادر ہے کراچی کے اسلام آباد میں ہلائن چاہن تھا، اسلام آباد کے فیصلوں کے سدائی عوام کے نقصان تھو ہے۔ بی پارٹیوں گلگت بلتستان کے بھی اسلام آباد میں ہلائن چاہن تھو، جے کرے وفاق کنگال ہے تو جی بی اے آزاد کشمیر والی وزارت ختم کرے، جی بی جے علاقے شوگر میں چونڈ جل سکے خطاب کندے ویپس پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چھو تو بی جماعتوں بی آئی ایس پی کے صوبن حوالے کرنا چاہن تھو، بی آئی ایس پی صوبن حوالے تھو تو ختم تھی ویسے۔ آزاد کشمیر ہے جی بی بابت فیصلہ اسلام آباد جو بابو نہ پر اتنا کے عوام کے کرن گرجن، کدیں بھی کہیں کے سلیکٹ کرنے لائے نہ سدائی شفاف چونڈ جو مطالبہ کیا ہے۔ اواں کے فارم 45 پان سا گڈ کھڑی واپس ونو ہے، فارم 47 جو بندوبست میں پان کرس، امید ہے تو ان بھیرے اساں کی کا سیٹ چوری نہ تھی۔ سنجے نئے مالی سال 2026-27 جی بجٹ تیار تھی وئی، 12 جون تے سندھ اسمبلی میں پیش تھن جو امکان۔ نئے مالی سال میں گزر مالی سال واری ترقیاتی بجٹ رکھنے جی تجویز، صوبائی اے ڈی پی بجٹ 520 ارب، ترقیاتی بجٹ 50 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز تھیا۔ اسکول ایجوکیشن کھاتے کی ترقیاتی بجٹ 17 ارب 82 کروڑ، کالج ایجوکیشن کھاتے کی 7 ارب 10 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز، لائف اسٹاک اینڈ فشریز کھاتے لائے 2 ارب 64 کروڑ، بلدیات لائے 78 ارب 8 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز تھیا۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کھاتے کی 24 ارب 6 کروڑ روپیہ ترقیاتی بجٹ رکھنے کی تجویز بھی تیار کی ہوئی۔ وفاق جی نئے مالی سال جی بجٹ میں بھی سندھ جے نظر انداز تھن پیو رکشا، بین صوبن جی بیٹ میں سندھ جے روڈن لائے گھٹ میں گھٹ پیسہ رکھیا ویا، اینیول پلان کوارڈینیشن کمیٹی جو اجلاس، سندھ جے نمائندے جو احتجاج، ذریعے موجب رانی پور مورو روڈ جی تعمیر لائے 47 ارب روپیہ میں رگو 5 ارب روپیہ رکھیا ویا، سکھر رانی پور ٹنڈو آدم ٹنڈو الایار روڈ لائے رگو 3 ارب روپیہ رکھیا ویا ہے۔ صوبہ وزیر جام خان چھری چو تو لگے تو سندھ میں بورڈ لگائے روڈ بند کرنا پوندا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال چھو تو نواں منصوبہ شروع کرنے لائے فنڈ نہ ہے، صوبہ امیر تھی ویا ہے نہ وفاق وٹ فنڈ نہ ہے، صوبہ ترقیاتی کمن لائے این ایف سی۔
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری ائی سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیا ویندو ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں، بروز جمعہ 12 وگے تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ سکرن۔ ودھک مشورے ائی رابطے جے لائے 0327-99-84-763۔
4: سکرن کے ہو تو آواز بھی

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

پاکستان پارا لبنان تے اسرائیلی حملن جی سخت مذمت لبنان تے حملہ فوری طور روکنے جو مطالبہ گرل قومن میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار چاہے تو پاکستان لبنان تے اسرائیلی حملن جی سخت مذمت کرے تو اسرائیلی حملہ عالمی قانون کی بھرے کڑی ہیں جٹادار امن رگو گال وسیلے ممکن ہے پاکستان لبنان کی حکومت عوام سے یکجہتی جو اظہار کرے تو پاکستان شکتان کے خاتمے کے لیے پانچ سفارتی کوششوں جاری رکھ ڈر کے بھرسا ریلوے ٹریک تا عورت بار جو لاش ہتھے سنانپ نتھی سکی پولیس لاش اسپتال منتقل کرے جانچ شروع کر چی ریلوے پولیس چاہے تو لاش ماں بار تھی سکن تھا جے رات جو دیر سے ٹرین میں کری فوت تھے جانچ کر رہا ہوں وابڈا جی امکانی نچکاری خلاف ملازمن کے مختلف شہروں میں احتجاج مظاہرہ وابڈا ملازمن ٹنڈو آدم پڈی دن سامارو بین شہروں میں مظاہرہ کیا وابڈا جی نچکاری وارو فیصلو واپس وٹھن

فیضگنج تعلقے میں بدمنی خلاف مہران ہائی وے تے شہر انجات نصیر آباد ویجھو گوٹھ کھدائی کلوڑو باہر زرعی زمین تا پیسن جو تشدد تھے لاش ہتھ گوٹھ مٹھل چانڈیو جو نواسی پیسن محمد پریل چانڈیو جو تشدد تھے لاش ملیو مقتول کے وارسن چاہے سنگاوتی تکرار تھا برادری کے مانن تشدد کرے پیسن کے قتل کیا ہے جوابدار کے گرفتار کیا وجے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: مقتول جماعتن جوائد سنگاوتی تکرار تھا برادری جماعتن تشدد کرے پیسن کے قتل پہ واہی جواب دارن کے گرفتار کے وجے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری ائی سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327 99

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.

0: ویری نائس, اتنی اسپیڈ آتی جا رہی ہے, اتنے دنوں بعد آئی ہے اور اتنی اسپیڈ آ رہی ہے, تو مجھے بتائیں کیا کھا کے آئی ہیں؟
1: آپ کا اثر ہے.
0: کس کا؟
1: آپ کا اثر ہے.
0: میرا اثر ہے؟ ارے واہ, یہ تو بڑا اچھا اثر ہے.
1: آپ کی محبت کا اثر ہے؟
0: بس دیکھ لیں, یہ اثرات کم نہیں ہونے چاہیے. چلے انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ جانمان.
0: اوکے, 03000011348, نیکسٹ کالر. ہیلو. وعلیکم السلام, ساگر بات کر رہے ہیں. ساگر بھائی.
2: جی جی, میں ساگر بات کر رہا ہوں.
0: ٹنگ ٹوسٹر سنائیں, سر لگائیں گے ٹنگ ٹوسٹر میں؟
2: سر تو لگاؤں گا میں. گانے کا سیگمنٹ ختم ہو گیا.
0: گانے کا سیگمنٹ ختم ہو گیا.
2: ویری گڈ فار می.
0: اوکے, مجھے بتائیں.
2: ہاں,
0: ٹنگ ٹوسٹر کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے کہنا ہے. کدھر گیا ٹنگ ٹوسٹر میرا؟ کدھر گیا؟ دیکھیں, میرا ٹنگ ٹوسٹر گم ہو گیا, اور جب میں ٹنگ ٹوسٹر ڈھونڈتی ہوں تو وہ گم ہو جاتا ہے. خیر کوئی بات نہیں, ہم ٹنگ ٹوسٹر کو ڈھونڈ لیں گے. اور ٹنگ ٹوسٹر آج کا کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے کہنا ہے, کاشف نے کچی کلیاں کانچ کے کٹورے میں کیئرفلی کمال سے رکھ دی.
2: کاشف نے
0: کچی کلیاں کانچ کے کٹورے میں کیئرفلی کمال سے رکھ دی.
2: کچی کلیاں
0: کانچ کے کٹورے میں کیئرفلی کمال سے رکھ دی.
2: کیئرفلی
0: ہاں, یس,
2: کیئرفلی
0: کمال سے رکھ دی.
2: کمال سے رکھ دی,
0: یس.
2: چلو یہ سنا.
0: ہاں جی, یس یس,
2: کاش پھول کچی کلیاں کانچ کے کٹورے میں کیئرفلی کمال سے رکھ دی.
0: کمال سے رکھ دی.
2: اچھا, کاش پھول کچی کلیاں کانچ کے کٹورے میں کیئرفلی کمال سے رکھ دی. کاش پھول کچی کلیاں کانچ کے کٹورے میں کیئرفلی کمال سے رکھ دی. کاش پھول کچی کلیاں کٹورے کمال رکھ.
0: ارے واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, بڑا اچھا سن رہے ہیں
2: جو آپ نے سنا دیے نا ٹنکا شہر. تو میں ابھی بیٹھا ہوں خیرپور میں. خیرپور میں یہ ایف ایم نہیں چلتا ہے, کال لگ رہی ہے, ایف ایم نہیں چلتا ہے, تبھی میں آپ سے پوچھتا ہوں.
0: چلیں,
2: تبھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے.
0: اچھا, اچھی بات ہے, چلیں کوئی بات نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے اور کیوں نہیں چلتا ہے.
2: اور آپ جیسے سنا دیں چلتے سر, وہ میں لکھتا ہوں پڑھنے پہ.
0: اچھا, ساتھ ساتھ لکھتے
2: ہیں.
0: چلیں,
2: بار بار میں آپ سے پوچھتا رہتا ہوں کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے, وہ لکھتا رہتا ہوں, ایسے میں بھول جاؤں گا.
0: چلے جی, تھینک یو.
2: سر نہیں لگے گا نا, ایسے سر نہیں لگے گا نا.
0: ہاں, سر نہیں لگے گا نا, یہ بات ہے. اور کچھ کہنا ہے؟
2: नहीं बस वो कह दिया जो कहना था वो कह दिया, बस अल्लाह पाक आपको अल्लाह पाक आपका दामन हमेशा खुशियों से भर ले।
0: आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें भाई अपना, अल्लाह हाफिज। ओके जी, ये थे स्वीट कॉलर जिन्होंने हमें टंग टिश्यू कहके दिखाया। हम मूव करना चाह रहे हैं, यानी कि हम सब मूव करना चाह रहे हैं एक गाने की तरफ, एंड द सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इसको हम जो है ना लिरिक्स में प्ले करेंगे, और लिरिक्स में प्ले करने के बाद हम इसको चला देंगे और फिर सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और इसी के साथ आगे चलेंगे। और ये रहा वो गाना, और ये क्यों डबल हो रहा है? ओके, अब नहीं होगा गाना।

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری ائی سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھا شام 6 بجے تائیں, بروز جمعہ 12 بجے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے ائی رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
0: زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: لارج لکی کالر لائن پہ موجود ہیں. جی ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
1: جی ایم بلوچ بات کر رہا ہوں.
0: جی ایم بلوچ بھائی, لارج لکی کالر ہیں, آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: آج کی اچھی بات زندگی گزار شور ویری نائس, یو نو آر واٹ اباؤٹ آر جے, پلیز یو ٹیل می ہز فل فارم.
0: کس چیز کا فل فارم؟
1: آر جے.
0: آر جے کا فل فارم میں بتاؤں؟
1: یس
0: ٹھیک ہے, میں بتاتی ہوں. اور کچھ کہنا ہے؟
1: نہیں بس, تھینک یو.
0: اوکے جی, اللہ حافظ. یہ تھے لاسٹ لکی کالر, اور انگریزی میں بڑی اچھی بات کی آج کی اچھی بات. اچھا, آر جی کا فل فارم ہوتا ہے جی ریڈیو جوکی, ریڈیو جوکی, ٹھیک ہے, یہ فل فارم ہے.

0: نورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز

ایران لبنان تے حملہ جاری رہے امریکہ سے گال روکنے کی دھمکی دے چھڑی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی بابت صلاحکار ابراہیم مزیدی چوائے اسرائیل لبنان تے حملہ بند نہ کیا تو سنگین نتیجہ نکلندا خطے میں موجود امریکی فوج بھی نتیجہ بھوگیندی القدس فوج کے کمانڈر اسماعیل کانی چوائے لبنان غزہ میں اسرائیلی کاروائیوں مزاحمت مجبور کندیوں بابر مندب میں بے آبلہ ہرمز جڑی صورت

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنب تندلہ سمی سماعتم کے مجھے طرفا السلام علیکم. برکل دو کے سمندر چاہتوں کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ ہوا ہے, بل سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات نیند سے جگتا زمین سے آسمان تک زندگی سے موت شان سے تاردکم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر, مورو, میرپور خاص, نٹیاری, سکرنڈ, مہراپور, ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو. بالکل سنا پروگرام وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, دونوں پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں, آپ لوگوں کے چہرے کو چمکاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بہت سے بھی بہت زیادہ والا حسین بنا دیتے ہیں. تو چاہے آپ کی اسکن کسی بھی ٹون کی ہو, چاہے آپ مرد ہو خواتین ہو, ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. اب تو بھائی جان ایسا والا سین ہو چکا ہے, آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کے پروڈکٹس موجود ہیں. جیسے کہ اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ لگانا چاہتے ہیں, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ والا پروڈکٹ ملے گا ہمیں, تو بالکل جی آپ کو مل جائے گا. تو جب آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, بس خوبصورتی کی باتیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اور محبتوں کی باتیں کی جائیں گی. تو پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت رہتا ہے, کیونکہ اس پروگرام میں آپ لوگوں کو خوبصورتی کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ والا انٹرٹینمنٹ کا ڈوز بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ مزے کرتے ہیں جی فن کے ساتھ ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز پرویژن دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنائی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آپ اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز انت کیف حالتن, کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امید ہے شدیدن کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سب بالکل موڈ کے ساتھ سب بالکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں وہ ختم ہو چکی, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتہ نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے. ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک, یعنی کہ دو گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہیں گے, اور ان دو گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ظاہر سی باتیں ذکر کرنے والے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. اور یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیائیں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری لسٹ میں موجود ہے جی آج پروگرام کا پہلا کلام. پروگرام کا پہلا کلام سنتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے. تو آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری تین بجے تک. آپ سن رہے پروگرام وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

السلام علیکم جی سکر نواب شاہ FM 90.8 جی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام صحت جی گال پیش کے پیو ونے صحت جو راز ہومیوپیتھک سان پیش کے پیو ونے ایمایا اواں جو پنجو میزبان سلیم احمد سرگانی موجو آواز ہواں جلرن وسیلے جتے جتے پہنچے پیو گوٹھن واہن وستن یا کوئی ڈرائیونگ دوران سک بدھی رہو ہے انہن سبنن بددلن کے مو طرفا سکھ محبت بھرو سلام قبول پوے سامعین اواں جا کیڑا حال ہے امید ہے تما بالکل ٹھیک ٹھاک ہوندا اساں جو کھوڑ ساری دعاؤں اواں جے لا تو جتھے بجو شاد آباد ہو جو سدائیں کھلندا مسکرائیندا رہو آمین یا رب العالمین حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک ہانے کیمپ بیماری کا مایوس نہ تھے.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری ائی سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکر. ودھک مشورے اے رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
2: ہر چپا ہر گوشا
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.